Gavek jibu aşitiye. Em jibu demokrasi u jiyana hevpar lehev dicivin. Gavek bedengiye dişikine gaven milyonan dîrokê diguherînin. Em şazde gulanê lehemû bajaran jibu aşitiye dimeşin. Saet evare heftande cihê kombûnê koziya girtîgeha bağlarê Amed Dem Parti. Cejna zimanê xwe pîroz dikin. Em wek çarêdariya bajarê mezin a Amedê, Hevde Gulanê li Sumer Parkê saet ji dehan heta êvarê pêncan şahiya cejna zimanê kurdî li dar dixin. Divê şahiyê de çalakiyên parkurên sporê, ritim, atolyeyên darîn, wêne, drama, xwendina çîrokan, lîstikên gelerî û lîstikên sürpriz hene. Zarok no, civan no, Tevî malbatên xwe werin, em bi hevre cejna zimanê xwe pîroz bikin û şahiyeke xweş bi hevre derbas bikin. Bi xemlû rewşe, şîrîn û xweş e zimanê kurdî.

Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna